тіл güzel болуды. Гая yüksek болса, тіл өткір болуды. Ираде улуғвар болса, идея терен болуды. Әдебиат, сәннәт, кишиләрни тоғры кейпият белән тәрбиәләш мәсүлиетен үстүгә алган. Кәң әдәбият, сәннәт хезмәтчеләре өзнең әхлак сапасы, җәмгыятьтәге образын әсәрнең иҗтимаи үнем белән берлеккә келтүреп, сәннәт гаесендә чиң турып, әхлактымы, сәннәттемы камалаткә итишкә интилеп, тиришип, али җанап әхлак фәзилете ва тиле гүзәл мәзмуны сәрхил әсәрләре аркылык тарихта тогры кейфият калдырышы, кишләр арасында гүзәл әхлакны әвҗ алдырышы, өзиге пак нам калдырышы кирәк. Әхлак аркылык адам тәрбиялайдыганлар авал өзне тәрбиялеш шарт. Рухны тавлап, улны чыңытыдыганлар авал өзне тавлыш шарт. Тарихның узак экынында кыйммәтен юкатмай келген ашу надир әсәрләрнең һәммәсе дә әдипле сәннәткарларның калып дөньясы белән билиминең багылнышы, әхлакы белән талантының югырлышы, кишилек фәзилете белән сәннәт әхлакының берлешеше әкс әткән булды. Җәмгыятькә файдалык әсәрдән йөзләрче булсымы көплек кылмас. Җәмгыятькә файдасыз әсәрдән бер парча булсымы азлык кылмас дигән әни шу. Әдәбият, сәннәт иҗадияте җапалык иҗади хезмәт. Yüksek bedii seviye yitildiriş onça asan işemez. Bunun için bütün oy fikrini merkezleştirişke, keçini kündüzgü ulap ecir sındırışke, boş aşmay tırışk doğru kilodu. Eğer asan yolda minip, tez pütküzüşke aldırap, kuruk nam atak koğulışıp, bir keçidila nam çıkırış hıyaldı bulup, bir keçidila beyip getişinin koydu bolsa, ahır berip, әммідің құрық қалыды. Әдәбият, сәннәт, амы бапыл үш керек. Лекен, тетіқсіз, пәз, чакыны болса, қәтті болмайды. Әдәбият, сәннәт, тұрмышқы еқін бол үш керек. Лекен, начар кейпиятның пайда қылғудсы, әгәш күчісі, тәрғіп қылғудсыға айынып қалсы қәтті болмайды. Әдәбият, сәннәтті, еңіліқ яртыш керек. Лекен, ажайып, ғарайып, Чектин ашкан нәрсәләрне көтүреп чыгышкы катты булмайды. Әдәбият, сәннәттә үнем асыл кылыш керек. Ләкин пулның койды булышка, базарның кулы булып келишкы катты булмайды. Иҗадиятта әҗер мехнәт китайныш, рол илишта әмәли күч китайныш, образда яртыш китайныш, үнемдә сүпәт китайныш, нам атакта әхлак ва маһарат китайныш керек. Чакына кызыкчылык, чеки юк өз бешимчылык, диккатны тартыш тәмәсидеки көңүл ичиш, югенсиз һавайы һәвәснең әдәбият сәннәткә нургын зыйыны бар ки, кылчымы пайдасы юк. Кәң әдәбият сәннәт хезмәтчеләре сәннәткә булган хөрмәте ва кәсбе булган сәмимиятен саклап, һәқиқи күч сарып кылышы, һәқиқи маһарат етилдүрүше, һәқиқи нам казыныш керек. Әдәбият, сәннәт хезмәтчеләренең тәрбиялнеше уларның шәхси эшләре эмас. Әдәбият, сәннәт саһәсендәге стильнең яхшы-яман булышы бүткүл мәдәният саһәсегә, хәтта иҗтимаи тормыш экологиясегә тәсир күрсәтте. Әдипләр, сәннәткәрләр иҗтимаи тәсир көчкә ия. Уларның һәр бер эш-хәрәкәте җәмгыятьтә тәсир пайда кылды. Көпчілік өзінің жәмиетке тәсірін қадірлеп, әсәрінің іждімайы үніміні әстайдыл кәскін ойлыш керек. Бірі әдәбият сәннәт қызметісінің әхлақ пәзілеті дұрыс болмыса, халық қобыл қылмайды, дәвірмі қобыл қылмайды, ізітіні сақлымыса, өрметке ерішелмейді. Кән әдәбият сәннәт қызметчілері сүпәтке, ұслыпқа, мәсүлиеткә әһмият биреп, канунга аңлык рая кылып, оммиви тәртип ва яхшы өрүп адаткә әмәл кылып, пул парәслек, рахат парәслек, чекидән ашкан шәхсиятчилекне аңлык тосып, дурыс адам булышы пак эш кылышы керек. Газап белән, умимен кабик залымларга,
كالا بولۇپ باش ئىگىمەن سەبىي بالىلارغا دەيدىغان روھ بىلەن چىنلىق، ياخشىلىق، گۈزەللىكنى مەدھىيەلەش، ساختىلىق، يامانلىق، رەزىللىكنى قامچىلاش كېرەك. ئاكتىپ كۈچنى تەسۋىرلەشكە، مەدھىيەلەشكە جۈرەت قىلىپ، مەردانە، ئوچۇق يورۇق بولۇش كېرەك. رەزىل ئىشلارنى ئەيىبلەشكە، تەنقىدلەشكە جۈرەت قىلىپ، ھەققانىيەت يولىدا پىداكار بولۇش، تەكتىت ئالدىدا تىز پۈكمەسلىك كېرەك. كەسىپ ئىستىلى سەنئەت ئەخلاقىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ئەدەبىيات سەنئەت ساھەسىنىڭ ياخشى ئىجتىمائىي ئوبرازىنى تۇرغۇزۇپ، ئۆزىنى ھۆرمەتلەيدىغان، ئۆزىنى سۆيىدىغان، ئۆزئارا ئۆگىنىدىغان، ئۆزئارا ئۆرنەك ئالىدىغان مۇھىتى ساپ كەسىپ كەيپىياتى يارىتىش كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 12 ئاينىڭ 14 كۈنى جۇڭگو ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ مەملىكەتلىك 11 قۇرۇلتىيى، جۇڭگو يازغۇچىلار جەمئىيىتىنىڭ مەملىكەتلىك 10 قۇرۇلتىيىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا قىلغان جۇڭگو ئەدەبىيات سەنئىتىنىڭ يېڭى كەيپىياتىنى نامايان قىلىپ، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ يېڭى شان شۆھرىتىنى يارىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاتتۇق.